0: Od sada Radio Floral 24 sata preko interneta. Naša internet adresa www.radio-feral.ba.
1: Zašlo sunce za oblak, ni zrak da probije. Kamo sreće da je san, ali nije. Mogu da se okrenem i odem, u neku kafanu zabodem, ali ne možeš ti, zauvijek.

Jutarnju kafu, ne znam da li ste vi već skuhali ili ne, ali ja svoju svakako da hoću, ona najbolja kafe, kofi, kalesija, pa eto da sa njom započnemo dan uz frekvencijama na 92,7, 100,4 MHz. Svima vama želim dobro jutro i dobro mi došli.

A u hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija za 24 sata pruženo je 36 zdravstvenih usluga ili hitnu medicinsku pomoć zatražila su 36 građanina Kalesije ili građanke.

0: Radio Feral.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

Slušali ste emisiju Radio Feral Naftalin. Marketing Radio Feral 035-631-424, Viber 062-570-999. Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95.

0: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 999.
1: Sati i tri minuta, dobar dan, sada već iz studija Radio Feral, dobrodošli u emisiju vaših muzičkih želja. Evo i temperatura raste 15 stepeni, nakon što je 8 stepeni bila u 7 sati ujutru. Svima vama želim ugodno druženje u naredni sat vremena do 11 sati kada ste vi muzički urednici. Ukoliko imate neku muzičku želju, pozdrav, čestitku, broj Vibera za one koji ne znaju 062 570 999 i za vas pozdravna pjesma.

A u okviru ove emisije je evo jedan mali oglas slobodne žene. Ako ste ozbiljne i zainteresovane za život u Švajcarskoj, javite se. Slobodan muškarac u 50. godinama traži ženu za pomoć u kući i oko kuće, ali i za druženje, razgovor, poželjni su iskrenost, poštovanje i ozbiljan dogovor. Samo ozbiljne neka se jave na WhatsApp broj 0041 76 433 1914. Idemo dalje sa vašim muzičkim željama, kobne greške, Viki za Draganu.

Dakle, bilo bi to sve u ovom terminu u okviru ovog druženja od 10 do 11 sati. Od 13 do 14 sati sa vama će biti kolega Mirza i ja vam želim ugodan ostatak dana. Nastavite vi da se družite sa nama jer mi smo tu zbog vas. U nastavku ja biram muziku za vas, tako da nadam se da ćete uživati u tim notama. Naravno, tu su i reklamne poruke kako god. Temperatura nam je 18 stepeni, bit će ovo lijep, ugodan, sunčan dan, pa ukoliko imate vremena, iskoristite i za neku šetnju u prirodi. Mislim da bi dobro došlo svima.

0: Slušate Radio Feral na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve je pogrešno, a ti voli.

0: iverex.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s pomirenjem, vaš Iverex živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

Sada je 13 sati, slušate neovisni radio Feral i evo poštovani slušalci, vreme je za drugu emisiju u kojoj ispunjavamo vaše muzičke želje, broj Vibera 062 57 0999, dobro nam došli.

13 sati i 14 minuta, ovo je Feral Radio, dakle ispunjavamo vaše muzičke želje do 14 sati, idemo dalje, Marta Savić za slušateljku Draganu.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila?

Pratite program Feral Radio, jedna minuta ostale do 15 sati. Poštovani slušalci, tačno 15 sati preuzet ćemo još jednu informativnu emisiju Federalnog radija. Čujemo se za nekih 15 do 20 minuta.

0: kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akciju.

0: Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09.

Slušajte Feral Radio, tačno je 17 sati, dakle i u narednih sat vremena, poštovani slušalci, ispunjavat ćemo vaše muzičke želje. Broj Vibera 062 57 09 99.

0: marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Poštovani slušalci, dobar dan.
1: U ljubičastom sumraku tone sve više staro Sarajevo sa svojim građevinama.
2: Mama, zašto u životu ne budeš sa onim koga srce izabere?
0: Ono što je u proteklom nedelji privuklo izuzetno.
3: A na pitanje zašto volim ovu zemlju?
4: Sve zajedno ne možemo.
5: Sjetimo li se januara prošle godine, sjetit ćemo se.
6: Pozdrave našim prijateljima, kao i svim ostalim našim
7: slušalcima.
8: Kad ljubav stane, staje i srce. Ne da stane. Čuva je u sećanju i uzdahu. Dobro je dok boli.

tvoj sam i nisam tvoj. Nju gledam očima, a tebe srcem. Nju ne vidim kad zažmurim. Bez tebe imam život pauza između dva sećanja. Čuvaj ljubav u pogledu, jer ništa nije lepše od pogleda zaljubljene žene. Dok god ima drskog sjaja u tvojim očima, ima i nade. Nade za nas.

volim te, nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bola.